0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语和句子。
1: Tekrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqurlashtirib, ularning texnik yaxshi egilishi va ishlatilishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'z va jumlalarni takror qilaylik.
2: 短视频
1: qisqa sen
2: 短视频
1: qisqa sen
2: 现场直播
1: naq maydonda bevosita ko'rishdish
2: 现场直播
1: Нәх мәйданды бейвасты көрістейш.
2: Фуқи.
1: Бәқт амәт.
2: Фуқи.
1: Бәқт амәт.
2: Лин ли сяң чу.
1: Қошнылар ара арлышп өтмәк.
2: Лин ли сяң чу.
1: Қошнылар ара арлышп өтмәк.
2: Юән чин бұру чин лин.
1: Ирақтыки тұққандың еқіндіки қошны әла.
2: Юән чин бұру чин лин.
1: Ирақтыки тұққандың еқіндегі қошны әла.
2: Да ба шоу.
1: Ярдам қолыны сұныш.
2: Да ба шоу.
1: Ярдам қолыны сұныш.
2: Ляң тиң.
1: Си паң.
2: Ляң тиң.
1: Си паң.
2: Шың и хо бау.
1: Содысы яқшы болыш.
2: Шың и хо бау.
1: Содысы яқшы болыш.
2: 乡村振兴
1: Yezi kanatlarını gülləndiriş
2: 乡村振兴